0: вечорем на імпрезе до самоходу і на добрий вечір. Так міксує для вас DJ Harris. Слухай от 19 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція, реклама.
2: Бо в медіа експерта нема.
3: Медіаексперт. Випш...